Iba iho iho au i kahile i ua mai Iho ai lona nou e ike iho ai Ahi ua keia ua ike iho nei